In the name of Jesus. Obiara yade esumdi ato animu. Yemane ye han edema wo. Na abrabo bia na wo nemu. Na eye pepo no. Yemane ya sasita. Bebia wo nam wo shobremo.